gente tá fazendo nesse pedágio? Não tô entendendo. 10 minutos de fritação gratuita. Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá? Rolou, tá?